0: danio jadie anka anka ye da da da da
1: ah obira
0: seje we wura dio yari dom yi mu yin awe ye fi ah na ka ye be ye danio
1: bambo no kwa
0: anka ye wo